0: plus X în 4 ori, plus Y plus TET. Hap Club X plus 2Y în 4 ori, baraz A minus Z. Book Club plus 2X în fucit TET. Plus Hap Club minus 2Z, baraz me, minus 2Z, baraz me. 2 pic 4, Book Club plus TET mă liet Y minus 5Z, baraz me, că baraz me, non.
1: Besom, jeta do të takër kojë këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshi uin matematikan.